0: Enjoy your summer with life.
1: Хібридна моті елеганція, що я чувствуваш. Новий от Honda Civic і HEV Elegance Edition. Інновативен, динамічен і невероятно економічен. Создаден само за тебе. Сега со спеціальна понуда 34.900 євра. Наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.